kina kembo pene masanjo li mwenge pene sabe asono deyo tufuka mili bosona yo tukiti li bosona mokunzi.

ma mokuse toto na pesa kio motoka ndenge na ndenge ya chere mwa cher nzoto na pesa kio toto senga ginga ikabelo e toto

kanisa kozaka minanga ya motema. Oh, oyebi ke naibi ba secret. Eloko kamusinga lelo mamu. Oke ko finga ngai pa ya Musa. Olobinga nazali ndumba. Vraiment mamu. Oyebi ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo soki lelo yo mamu. Mutatia ka motema. Obani ko finga ngai ndumba. Kindumbe zali maladie te, kindumbe zali punition te. Mamou, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya sakiwana, kabambi ya liputa. Gros Satan le comme dog de voyage, li papa ya se, ebele ya makasu. Mamou, oyebi, epa inonga na zaka buvard.

0: Amun, awa su sokli na lobi, na kumbinga mbo, po na zandumba. Yomoko ebisangai, mobai no atindo na poto, po oya kuboko lobana. Yangona peso signature. Eko mayo awa, oyebisinga mobai no atelefona ko deux fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit soka telefone yo, okamati kisi ya bangungi. Okompenda kumobimba, po bana balala titango yoko zonga. Po yebike mobai no atelefona à 6h du matin. Tango a telefona kayo, yokandengo yebisaka na mobai na yo.
1: Allô?